ti pe wa ke ma flash e ma flash nje be wa pe ke pe ke je ko rin le daada eh 9540 e je ko rin le daada ke je ki n gbe